geye. Bir birey bafunyo geye, bir birey bafunyo geye, miye oyngara nyo geye, miye oyngara nyo geye. Miyawe ngara nyo geye. Askin de baye geye, yaha. Tatare kansu nyo geye, tatare kansu nyo geye, miyawe ngara nyo geye, miyawe ngara nyo geye.